0: في ايه؟
1: مش عارف، عارفه لما يكون في حاجه بس مش عارفه هي ايه.
0: بتتكلموا؟ اسالي
1: يا بنتي، في حاجات كتير قوي انت مش فاهمه. بصاته، نظراته، هو بيكلم معايا، كل حاجه كل حاجه يعني انا حاساها انت مش هتقدري تحسيها.
0: تفتكري هو بيحبك اصلا؟